0: Allt du älskar ta vid.
1: Kan du skoja Charles? Så jag kommer att ha allt det där.
0: Skoja dig Charles.
1: Direkt på nästa mål.

0: Hej, hette David från Betsyheim. Omoxar du att sälja? Jag har tjejbara klarar. Ring till mig av 4-0-0-6 så får vi till värska. 4-0-0-6. Välkommen till Betsyheim.
1: Visste du att Dexservice och Ennigöte 3 av Rytbushållsen ligger en av 15-0 i handen och Gamsland är att tre med vid däckor. Så skunda här och ring 4-0-0-0-0 och på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veie innan rotan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og ser den etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk, få en god prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice, enn gøtta tru av Rydvigshalsen.

0: tog jo pengar vi snildar I bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene førjum og hever nekvar fyrirmoner. Det bøyla til å kjøtta kom I gang, kipan ser og innfald av bruka, eller gjør ødlom føreskom vi I skiftum, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kjer heima syna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, tøyn kate veidar. Mangla der også heima? Vi kjer heima syna jysk.fo, alt blir opp. Så jeg en tilbudsplei av Jysk FO hverja viko. Vi tar opp med der leier der fra Tutsi Laja. Jysk, og et godt tilbud.
1: Skulle du köpa något gardiner?
2: Jo, men jag vet inte. Jag får inte alla bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna är till Colorama kör runt allt landet och välja I åtaka mat. Helt åköpes. Ta du och köp gardinerna kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
2: Varst du kväll? Ta Jerry.
1: Colorama saltängare, tvörare och hållse I havn.
3: Kom til Kviksarvest Kjavensel. Vi skifter med landa, olje, dekk og bremser, og vi omvalder alt bilmesser. Vi legger tog av vensel.fo eller ring 35 45 05. Kviksarvest. Kjøtt og enfall.
4: Du mål, hever høyepinne, torre høy, eller vøttekramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt friske smatchen og føl månen.
5: Det har vært herlig vinter, og sitte seg I samband med gulutlugger. Vi tar størst urval av vinter under plaste, timpre, et av træl, og sverre skjoldvand I alt I kjøtt. Gulutlugger. Tottet kjekk 2, du får en tjejeste, 0-0, 0-0. Gullet vet hva det best.

så kvöld Ers tu ta Et skugga ta Ta ui hurar leta statur Känslan rister ui tuin heim Er ta ta Tu känslo spel

0: Utsvöld enda pressen till Jekvan Vaje. Öt utsvöldvöra är nu minst halv 40%. Jekvan Vaje steg under Tutsche och i halv. Telefon 35-38-25. Vaje.fo
1: Är det jola med vårin? Jola bor och håller branta. Halv jola varstna och håller branta. Vi tar var goa mät, honalig höller och mega goa tennast. Bojlek är den 15 oktober och får en mannlegav av 1000 kronor vid. Eisen ber til å bøylegge jolamaten heimvi. Bøylegg av brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av holdt.

0: Utsvöld enda pressen till Egon Vaje. Öll utsvöldvara är nu minst halv gärstprocent. Egon Vaje, stegat och tutsi och i halv. Telefon 35-38-25. Vaje.fo
1: Jensen Madrasser för Aichene. Visste du att alla Jensen Madrasser är i Svenna Mästar? Hetta mestur at er framlatar etter strengaste omkvarvskrøvun og er i middel framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så er det reisende knæsande gauar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Aichen.

0: att komma igång. Skipan är sker enfald att bruka. Eller ges ötlom förskom vid inskiften. Och allt arbete kan ges på purläst. Vi tar hemma syna jamen.fo och läs mera. Eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate vidare. Manglar där också hemma? Vi tar hemma syna jusk.fo som alltid är öppet. Så gör oss en tillbudsplay av Jusk FO varje vecka. Vi tar vår öppet mandag att lära från Tutsit Lajan. Jusk, ett gott tillbud.
1: Bilen klarar till något årstid nu. Kjell 4 nytt däck till Vensel och få 20% i avslut. Vi sätter självande däcken i AIO chips. På elektroi av vensel.fo eller ring 532-54-00. Vensel, tryck av er.
2: Nå, skulle du köpa något jag gardiner?
3: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbostaner till Colorama körar runt allt landet och välar i åtaka mat. Helt av chips. Så att du checkar din när kunde ändå komma och handla där uppför till för en samling av frys.
3: Varst du kväll? Tack, Jerry!
2: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
4: Hör vart här nytt arbetskläger? Vi till norskt ombå ta väl omtakta märkje Snickers. Vi säljer arbetskläger ur allra bäst och gaska. Vi talar till att Karla Magnus har bredt 8. Stöck in av golvet, ett lär ring av Tjejalfjärs, 36 Tjejalfjärs. Norskt.
5: Du mål, hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
6: Miami, South Beach, bringing the heat.

0: Börjar till HM2020. Vill du uppleva ända ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser vi till att här fyra packan så det ser två för allt vi. Ferien från 14 till 19 januari 2020 och i packan och färd till Beinleis flåfer till Tyskland. Fem nätra fyra kända hotellet och jag kommer till alla tyska distner och grundspelarna och nekvanna. Och till att skunda dig, tog vi där bäst 100 plus tugg. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fær to av events.fo.
1: Kvikkøker, bergeværelse og klatterskap fra eikene. Knæsende bøylet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eikene.

0: Her tog jo penger ved snildere bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkende forhånd, og hever nekk hver fire måneder. Det bor til å kjøtte kom i gang, skipene ser og innfølte bruker, eller gjør ødelen først om vidskiften, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kater var der.
1: Hever bilen tørre av skundhjelp, vi tar kåken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sikker fire at du slipper undan trikkvær på Gjøtøy. Ring til Quick Service på telefon 35-45-05. Bense.
2: Skulle høre noe skiftast, sette seg i samband med Gulliklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eist og sikker urvalokkere av gulle.fo. Gulliklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.
3: Klokken Håkon Tjei. Her tøyende av FM 1.
4: Kjøttet tannlegger balkeren Joe and the Shitboys kommet i ordentlig brekst utenarbeid. Konserten til Joe and the Shitboys og Hyde Park Book Club i Leeds høstkvalde hver stekka og så gjerne konserter i Manchester og Glasgow er løst der. Brekstje balkeren Heavy Longs har vært også kunngjort at Joe and the Shitboys ikke vil vi av fem konserter i Fraklandet, så står vi som mann annen. Hetta skriva frihetsbrevet FO og IDM. Sambart fara hos byrja i hendingen ta fru i Djurus tåsa i om at foster tukka just var vår en lovli i fargen og at hon ikkje var lovli i Brettlandet. Ein kvinna fremst og sjæl noen meldmalte og sangaren røpte at hon skulle halda kjaft og hette vi a slå hana nyur. Kvinna fyr sjøyan opp av paddelen og etter tjekla rui furte sangaren henne av gulvet skriva fara out. Fröjit Juro säger vid frihetsbrevet hette alls inte samsvarare vid hans uppleving. Han säger att kvinnan misshjälte han för upp av paddeln, tog han av mikrofon och vill inte färre äva till paddeln hon. Hävast han flöjde för att be om hjälp från starfötse. Han vik omkring att han hette vid att slå honom. Det är värst gud på ett kört av mer och i enkelt är han så lätt tog samman inte vid folk, säger Fröjit Juro vid frihetsbrevet. Han säger att han bönar vägen på kvinnan om ombering och att fara ut över entusiv i hans skäft. Han lägger det då att han är forställare för kvinnorätten då och frågar fosterdöka. Joe and the Shitboys har haft ett gott år. Balkaren har varit hit upp för Iggy Pop och vann årsens utflottningsvirslön av FMA för år. Atlan om att skilja nätet jag färgat till från Söderparten och fick inte nej och politiska undertökande i undanfärna samgång och skoje. Det upplyser Axel V. Johansen, landstursmäver vid Futsjärmallon, och genom Sverige till en skrivlig fyrspårning från Bjartne Karason Petersen, lagtingsmannen. Bjartne Karason är spurt om landstursmäver i mättet av era kappingar främjande för att hela kappas av samskiftes marsknäinon samståndet som fela i ankarvöjtare av nätkärvenon. Han vil også nå vite om landstorsmævren at det er utvidet nei og lovarheimiltner til å skilje fel og innesuntor, så parstafellet i net og parstafellet i samskifte ikke vil undersøme samtidig. Og i sværen og grøyer Axel V. Johansen landstorsmævren fra, at landstor i undanfaren og samkong og skoje arbeidet vi bæg i kappingerstøvene av telemarknaden og skipanen i avfarget tele. Og i december 2023 skipet er landstorget for en tema-deje. Her vi kommer til etterledstånare, Nema og Fariatele, hver skjerfing og høvige sies noe hoksan om alle. Løkmalere har møttet ta at sunt og skyldingen måtte fremges ved lov. Arbeid var vi tog ved en lovar oppskotte, og malet var området politisk løyre ferier. Landstorgsmøveren fikk ikke undertøkke for malen, og skyldet Fariatele sunt og stendte i Sverige noen. Axel V. Johansen upplyser att nu är landstorist och vi första i april i 26 än i 20 vittjörspårningen om att skilja nätet från Söderparten. Föreska bankarna har ett utland till förskar kontar för tillsammans 22,2 miljarder kronor i augusti och år. I augusti fjör var utlandet 20,8 miljarder kronor och det är alltså ökt vid 1,4 miljarder i som tog jag ska i någon. Det är särskilt ökt lantöka till privata vännerna och husarhalten som tog utlandsväxten upp i august 26. Med en person av utlandet som förskar banken för att le husarhalt och privata vännerna. Privata vinnan över akt land tog knappt 500 miljoner och tog jag skönen från augusti 4 till augusti i år. Privata vinnan skiltar 2,2 miljarder kronor i försk och penningastånden tillsammans. Utlandsvaksen till privata vinnan har varit växande sedan av år i 2025. Utlandsvaksen är framvis lovfast i höver, 2,2% i augusti i år, men har varit minkande sedan av år i fjör. Husarhaldene av Øktlandtøkene vil 1,1 milliard kroner fra 1,3 milliarder til 12,4 milliarder og i togjerskene august 25 til august 26. Vaksteren i utlandet til husarhaldene var 0,2%, råkna som et sluttjær maner gløyende mye-altel, sammenbordet vi sammen togjerskene i R4 fra førske peningastånden. Husarhaldene lener en av mest til bostedarfutjeng. Førske husarhaldene lærne oss fra danskene realkreditstånden, men vokstren i utlandet fra danskene realkreditstånden minkende. Og i futsjarlovene fire år stod det avtjalt og tattler sammenlagt fire øynet 3,4% av inntøkene til landskassanen. Og i nødde andre skjelten så parstren til landskassanen ta av MVG og Øyvjaldon skjei og 3,5%. Hetta sier Axel V. Hansen i Sverige på en grønt feil trus fyrspurning fra Bjarna Karlsson Petersen, løkningsmann i fyr framsøken. Marvir Sjaldi er størst en støkka inntøkken tja landskassanon. Ta koma 22,6% av inntøkken i år fra MVG og i mån til 3,5% i skjei Punktgjöld ner fattlen ur 5,9% och ner ur 3,8% medan tattlern alla tog in över lige om 8%. Landstorsmämmaren visar att stora bröjtikarna är först och i tygärskan standast av näkrar och standast i näkrar mån av att 900 miljoner kronor av skulden var strika är i 1988 och att blockstolen var lackad i 2002. Ankar i Tørsler atlan er om a strika tatle punktjöld eller avjöld, skriver Axel V. Johansen i Sverenån. Halla kratrata vi nekka av hesson strika, må intökkommissaren fortsatt vid öron intökkon till Laskasan. Kommande tvärvikenar vera stranta landa samrangar om uppsjöarfisk, Askra och i London. Börja vara ute att ha strand och lantne, färger Brettland, ES, Osland och Norra hittas till samröjningar om svartkjaft. Och i morgon och höstdagen hittas strand och lantne, färger Brettland, Osland, Norra och Russland till samröjningar om norra och siltna. Och torsdagen, mikrän och höstdagen nästa vik och hittas strand och lantne, färger Brettland, ES, Grönland, Osland och Norra till samröjningar om makrelen. Stora malen ger av vittjare dragsjövningarna från ISIS om tar trutsjar uppsjövarstånarna att finna semju och mestlaut av vaju för 2020 och så att samrådas om framtidigar byte. Här om framtidigar strandtalanten i östning av vittjare utrustning från gränkar, vaju och haktull och omsättningar tilltök och NFC-tilltök. Nej, de flesta som flyttar till färja har inte bostäder tillknut i här. Og i nettopflytningene fra 1. september i fjør til 1. september i år var 50% folk uten bosteder tilknyttet til farger, skriver Hagstovan. Vøksteren i nettopflytningene, nesten 600 folk, var til Møyre i Antbuttor. Her var 30% folk uten bosteder tilknyttet. For jeg var først bosteder tilknyttet, skulle folk hava bo helten av løvnen, eller skjei av tøtt og sammenhengende i årene i fargen, med egnafer i løvnen. Nettopflyttet ikke falt til bostad tilknyttet var positivt senast året. Det en brøyting fra flere undanfarne om togjerskøyen, her nettopflyttet ikke falt til bostad tilknyttet var negativ. Vaksen og nettopflyttet til kommet fra falt til uten bostad tilknyttet. 6,6% av tøymen som bor i fargen 1. september har ikke bostad tilknyttet. Utlandsk feriefolk var 132.000 i fjør som kom til farger. Det var det samme til alle som i 2024 og i 2023. 70.000 kom i flåferg og 30.000 i kjipe. Tallet er ikke kommet opp av det som det var i 2019, det vil si åren vi fikk av koronafarsøttene. Heller ikke de som arbeider i feriefolkene våren ønsnegg, og de var i 2019. Årsversen i fjerde vinnene var 640 flere enn Ferrari. Inntøkene fra fjerde vinnene var 1,3 milliarder kroner. Ta inntøkene fra stått til jeg løy og ikke talt vi, hun var omløy halvt 200 millioner. Her jeg sender alt i årsfargrensene fra fjerde vinnene og fjellene. Og så sindra av utrattet til i tru føresk li byrja av annomfer European Cup som tristerska europeiska kappingen fyrir hompas li. All tru føresk liene spalt seg vujare. Nasten av VUF vun og grøtt selja VUF av linun ur Kosovo og i Kosovo. Ha einan fjers avkrat i arbeid vel vi heimasikron av li ur Luxemburg. Og i morgen verður greitt hverjum førsku félagene skulle spille møter i tria om færre. Vantast må at ta vi med oss vann herre. Nøsten og VF i potti 1, men ha eina fjers i potti 2. Lundakastet verður vinn klokka 20 førska 2 og tilbyrra fylgja vi av YouTube-kanalene til EAF. Destner i tria om færre og European Cup for å spalte kjent og 8. og 14. og 15. november. Det de mövlaðs fyrir að distnir sum á pappurinn og ein úti og ein heimatistur vera slettin saman til at stæða saman við skiftið sum ta austan við just nú og örun og ferðin. Og so er tað nutjast að vekkra frá veðurstovunum. Fruskur vindur upp í kvassan vind af vestri 25 metrar skuggja regnar til ella veður og í stovun gróv el. Og í nótt minkar hann að skifti til fruskan vind upp í strúk og lakkar svo lojan niður í sunnan 8 til 13 metrar. Det var halskutt jo akkurat alle, men måten måtene drever atra luftna. Fyrre part av morgen vekst han så atter vinteren til struk og vinte oppi skri, av sore til 13 til 18 meter om skonte. Det var samtidig regn og stømmen, der det er en kraftreg. 17 part av morgen vekst han oppi skri, etter storm av sore, som fra løy gonger han vester og i Østening, 18 til 23 meter. Det var samtidig regn og stømmen, kraft regn, men sent 17. parten klarnar til halvskudja og derfra slutt ui, men akkurst ærlig vil kortene. Hittene morgen vil mittelen 6 og 11 hittast team. Her vært tøynten, og etter noen, vi på Eir Gunnar Johansen og Alten Greger, så vi rett over tøynten i morgen av mitt
5: det. Jola med våren. Jola bor og holde branta. Halde jola vesten og holde branta. Vi tar var gode mat, honal i høler og mega gode tennast. Boilek er den 15. oktober og får en av mannlegav av 1000 kroner vin. Eisen blir til å boilekja jola mat på heimvin. Boilek av brantan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av holde